Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Мәдәниятле кешеләр гәп сүз, шәрәкәттә үзен хошал кылышны ла уйламайды. Улар башкаларның гымын яп, башкаларга яслашлык кылыды. Башкалар белән булган алакада һәмешә мәсьәләләрне башкаларның орынында турып уйлайды. Каршы тарафны хөрмәтләйды. Башкаларны уйлайды. Кандак гәпне кылыш, кандак гәпне кылмаслык, кандак гәпне кандак вакытта, кандак сорында кылышны белиды. Ясият бөлүнмәсе юқыр кешеләр башкаларның кичекене хаталыгыга эслеп алмайды. Башкаларның йыгырын татлымайды. Башкаларның мәхбиятлыгын ашкарламайды. Үч адабат сақламайды. Гәп сүз шәркәттә имканият калдыруды. Башкаларга юз бериды. Мушындак кешеләрла көпчелекнең хөрмәтенә эрешәләйды. Ясият бөлүнмәсе юқыр кешеләр эшләрнең маһиятен билеп турсымы алдырап ашкарламайды. Әмәлиятта бу дөньядагы нургын эшләрнең маһиятен һәммә адам биледу ю. Нургын кешеләр бу вакытта һеч нәмә димәйды. Бу һәргизме уларның билмәгәнлегендән эмас. İçigi yutup ýygyzdan çykarmaslykny işga aşyryş asan emas. Şoňa ýysyat bölünmesi ýokur adam, medeniýetlik adam boluş üçin özümizni üzlüksiz tärbiýeläp, gäp kılışyk dogry kelgende astaýdyl taýýarlyk kılıp, ýagşy oýlanyp andan gäp kılış gerek. Gäp kılışga tegişlik bolmaganda qat'i gäp kılmaslyk gerek. Bäzi arzymas ýalgan gäpler, arzymas kiçik işler, arzymas talaş tartışlarga külüpli goýuş gerek. Agar bilim bir adamning qini bilan go'shi deyilsa, madaniyat sapasini bir adamning ruhi deyishga bo'ladi. Rojachilar kishilik hayot yo'lini o'zini takomillashtirish, oilani tuzash, davlatni idora qilish, jahonni tinchlantirish deb tasvirlaydi. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, o'zini takomillashtirish birinchi o'rinda turadi. O'zini takomillashtirish o'zini jismoniy va ruhiy jihatdan yetildirish bo'lib, u madaniyatlik bo'lish ifodalarining biri. Faqat bir qadar yuqori axloq tarbiyasiga ega odamlarla muhim vazifani ustiga ala oladi. Jungu jamiyatida qadimdan tortib mundaq bir odam ishlatish qoidasi bor. Axloqlik, qobiliyatlarni daraja otilib e'tiborlab ishlatish. Axloqlik, ammo qobiliyatsizlarni tarbiyalab ishlatish. Qobiliyatlik, ammo axloqsizlarni ishlatishga qo'yish. Qobiliyatsiz, axloqsizlarni qat'iy ishlatmaslik. Simogwang alni idora qilish qoidalik umumiy o'rnaklarda Әхлак белән кабилиятны мондак баян кылган, акыл парасатлык, көзе өткөр, кайсар, ирадлыкла кабилиятлык дип аталса, адил, хаққани, кемтар, мулайим кишләр әхлаклык дип атылды. Кабилият әхлакның асасы, әхлак кабилиятның командани. Шуңа кабилият ва әхлакта бердәк етишкәнләр данышман дип атылды. Кабилият ва әхлак һеч кайсы юкла надан дип атылды. Әхлақи қабілетідің үстін тұрдығалла али жанап, әхлақи қабілетідің төвен тұрдығалла пәскәш деп атылады. Иқтисаслықларыны таллашының ұсылыр болса, данышмәлер тепілмоғанда али жанап кішіләріні таллашқы болуды. Пәскәшләріні таллығандың көре, надалларыны таллыған әвзел. Бүгінгі күнде рекабетнің күшіклікі білімнің мойымлық дәрежесіні барғасыр ашырбатыды, лекін иқтисад, жәмиет тәрәқиятыға әгішіп, Һәр кайсы тарафларның кешеләрнең мәдәният җәһәтлеге тәрбияләнүшеге булган таләпеме барган сыры ишеп атыды. Шуңа, әгәр үгенешне, тәрбияләнүшне күчәйтмәгәндә, билимлек, әмма мәдәниятсез адам булып калышыбыз мөмкиндер.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, арбий харакет менен шугулунуман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адакчы даамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шинхайнын партияга кириш ылтымасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин гипини аңлап, компартияга эгиш миңип, кони жамиятты агдырып ташлап, Еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжалланган алда мушу шиирни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ийгеме кылган. Партия низамнамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриятына ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга каттык рая кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вэди берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жағандекі ішіларыны біздің алған. Мәркізі қалық радио станысының ұйғырчы радиосы.

Мен 40 яшлык аял. Яны тихи маңа талмырып, боз торгайдек налылык сайрап турып аткан ишке балам ба. Аятта һәм ишнең пурсты ба. Хәтта өлемгә юл куймаслыгымы пурсты булышы мөмкин. Бүген дәмилеш көне булса кирәк. Ятакта кесәлләшәләнгәп калды. Белмен. Бу докторханда яткан кесәләнең һәммәсе сакаймас кесәл гриптар булганлар. Бәзе адам зукан булып калганга өлеп кетеди. Ләкин бундай яман кесәл белән агырганлар җан талышып яшәй дигәнбез. Мен тенемдәге мәгълүм бер ядан башланган каттык агырыкның бүтән бәдәнемгә тарап йөрәткәнлыгын белеп яттым.

0: жаһандагы ишларны биздин алган. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөзләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техимә кыйммәткә иге кылды. Китап хумарларының иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.

кылганлык мөжиси ар кезми тасадып ийлик эмес. Бир катар тадқиқатлар шуну испатлыдыки, ҳаракат рецепти ҳақиқатан рак кесли бемарларнын иммунитет системасынын иктидари ва аяттык сүптин жогору көтөрүштүки өнүмлүк усулларынын бири. 2016 жылы эле кылынган бир түрлүк тадқиқаты байкалышча, ҳаракти эң аз болгон курамга жеткендер менен салыштырганда, ҳаракти эң көп болгон курамга жеткендердин рак кеселге гириптар болуш нисбети 30 эсеп менен 7% төмөнлөйт экен. Көп аракет кылган кишилер отыр эсеп менен ар күнү 1 сааттан артык тез мааду. Уларнын кызыл өңгөч ракыга гириптар болуш нисбети 42%, жигер ракыга гириптар болуш нисбети 27%, бөйрөк ракыга гириптар болуш нисбети 23% аз болду. Кеселге гириптар болуш нисбети ички үлүштүн көпрөк аз болдуганлардын жана ашказан раки, балыяткы ички перде раки ва йилик характерлик аккан кеселими бар. Дайым аракет кылганда жана йилик өсмөсү, Бугмак үчей раки, баш боюн раки, түз үчей раки, өт калтысы раки ва сүт без ракыга гириптар болуш нисбетини 10%-тен 20% кече. Тамак ичек үчүлөрүнүн өпкө ракыга гириптар болуш нисбетини 26% кече азайткалы болуду. Эң адди тери асыраш усулу пак сууда жүзүнү жууш. Дөөлөт дарежелик даңлык пешкадам жүнгө тибабиты доктору, Гуандун өлкөлүк жүнгө тибабиты докторханасы тери кеселдиктери тадқиқат орнунун баштыгы Говейнин еши 80-ден ашкан болсумо, терси интан түзүк болуп, унундан тери асырашынын сырын сорганда умундак деген. Бу усул найты адди. Каш тишидек чырайлык болуш үчүн пак сууда жүзүш керек. Дайым тери асырашта чукум табий болуш керек. Сүзүк суу, хатта турбу сүйү эң жакшы грим буйуму эсептелинди. Жанубнын климаты ысык, камнам, юздыкы май көп ажырылып чыкты. Шуңа юзны чукум пат-пат жууш керек. Түштүк уйкудан кийин майнын ажырылып чыгышы техими көп болду. Бу жагда мы пак суу жууш керек. Агар боран чаппын бир кадар чоң болгон талаадан өйгө кайтып келип, терини бир кадар майнат эс кылганда, жана муапык мактарды супун жүз жууш мәлхими ишлесими болду. Эң адди бесим төбөлөтүш усулу аш тузунун мактарын бекитиш. Тузны көп истемал кылыш, натрийни көп кубул кылыш Юқур қан бесим ва юрек қан тумур кеселликлерінің хатерлік амили. Хатта ашказан ракының амрайы есаплынды. 2018 жылы Жүнгө Озуқлық Илми Джамиетінің кенаш башлықы Яң Йошин, Жүнгө Озуқлық Илми Джамиети ва Жүнгө кеселликлерінің алдын илиш тізгілләш мәркізі, Озуқлық ва сағламлық орны уюштырған Жүнгө емеклік санайтыда тузны азайтыш қолланмысы муакеме жығында мұндақ деп көрсеткен. Аш тузның қобыл қылнышны азайтыш әң арзан ва адди қан бесимні төвәлдіш рецепи. Яң Йошин мындай деди. Һәр бер адам күнүгә 6 грамм тузны азайса, дәүләтебезгә нисбәтен әйткәндә, һәр елы тәхминән 360 мең адамның миң сәхтисе ва татсман йөрәк кеселе сәбәбеннән өлеп кетиштен сакланылды. 15 миллиард йендән артык бивасты дәвалаш тәнәрхенә азайткала булды. Албуки, һәр бер кешенең кан бесиминең отырчы тарих бесими, һәр 2 миллиметр сымап төрәге төвәлсә, кеңеш бесими һәр 1 миллиметр сымап төрәге төвәлсә, юқыр кан бесимгә гриптар булыш нисбәте 3% төвәлләйди. Ушундай эсептелгенде, мамлекет буенча юқур кан бесим бемарларының саны 30 миллион адам азыйды. Эң яхшы йөрәк асыраш усулы балдырак уклаш. Пейжин Чаоян докторханасының жидди куткызуш бөлмедеги Машуай сагламлык кезде эълан кылган макаласы мындай деп көрсөткөн. Түнеш биологиялык саатны калай мукаллаштырып, симпатик нервини зыяды козготуп, йөрәк согышын тезилтип, кыйрынчы сүрүти, кыйрынчы титрешни келтирип чыгарып, йөрәк мәнбәлек туюксуз өлүмнү келтирип чыгарды. Яны бәз кишләр миң сәхтисе белән үлеп китеде. Буның сәбәбе кан бесиминең зыяды юқур булышы, миңе кан тумырларының йерелешене келтирип чыгарды. Канунияетлек ухлашкы капалатлы кылыш, иң яхшы йөрәк асыраш турысы. Иң яхшы һәр көне кеш саат 23-тен бурын ухлаш кирәк. Иң адди доса касыраш усулы илман суны көп ичиш. Тенҗин тибби дәшәсе өсме кисәлликләре докторханасы сүйдек аҗыртыш юлы өсме кисәлликләр бүлеменең мудир врачы Яушин сагламлык кезидә эълан кылган макаласы мондак дигән. Суны көп ишкәндә досак ракының алдына агыла булыды. Чөнки су ичиш мактары көп булса, сүйдек көпөйде. Рак пайда кылгычы маддаларның сүйдектәге куюклыгы анча юқур булмайды. Һәр көне суны аз ишкәндә досактагы сүйдек азыйды. Рак пайда кылгычы маддаларның сүйдектәге куюклыгы юқуррак булыды. Шуның белән дозак шынлык пәрдәсе гыдыхланды. Шуңа һәр көне су ичтидган яхшы адатны етелдүриш, иң яхшысы һәр ярым саатта өзге су ичишне әскәртүп туриш. Хезмәт белән алдыраш булып китеп, су ичиш белән кары булмай, рак кеселге гыриптар булыш хәлпенә ашырып әтмәслек кирәк. Иң адди уйкыга ярдәм бериш усулы алыкан белән путны улаш. Җөнгө тибабыты фәлләр шөенинең

Мәс халатта автомобиль хайдап, хадисе садыр кылгучы алакалышыш усулыны калдырып койгандан кийин айрылды. Әр харак ичип автомобиль хайдап, хадисе тугдырып, бир парча багакча калдырып кетсе, бу хил ахвал кечип кеткенлик исапланамды. Якында мухбирлар Кармай шәһри, Орқу районлы халык сот мәхкемесенең мошындак бер дилоны игеледе. 2024 елы 9-нчы айның 1 көне, ярым кечедә Ван фамиллек хезмәттәшләренең тәклибе белән бер канча әйлән харак ичте. Харак зияпты ахырлашкандан кийин хезмәттәшләре уни ятакка апырып койды. Әтсе сәхәр саат 3-тән 30 минут үткәндә Ван фамиллек өзе ялгыз автомобиль хәйдәп сыртка чыгып, бер йенек типтике юк автомобиль белән соқылышып кетти. Аркадан яна йол буйыга тохтытып койылган бер пикапка соқылды. Hadisede Ван фамиллек ярланды. 3 автомобиль оқшаш болмаған дәрежеде зиянға ұшырды. Ван фамиллек жауапкарлығының сүріште қылынышыдан әнсіреп, өзінің алақылышыш номерін бір вара қағазге язды. Һәм бу қағазны соқылған пикапқа құстырып қойды. Андан хизметтіші А фамиллекке телефон беріп ярдәм сорды. А фамиллек етіп келгенден кейін Ван фамиллекні ятқыға апырып қойды. Әдісі пикапның егісі Чин фамиллек өзінің автомобилінің соқылып кеткенлікіні байқап, Ва фамиллекке телефон берді. Ва фамиллек нәхмейданға етіп барғандан кейін Чин фамиллек оныңдың арақ пұрқыны пұрап дәрхал сақчыға мәлім қылды. Сақчы тарап Ва фамиллекні еліп кетіп тәкшірді. Ва фамиллек дәсләпті автомобил хайдаштым бұрын харақ ішмедім, адесі юзбергенден кейін андын іштім деп ялған етті. Ишкенчи кытым сорахны кубул кылганда андын харак ичип автомобиль хайдыганлык пакетини этирап кылды. Текшерүш аркылык Ва фамилиясынын кыйныдыки спирт мыктарынын жогору икенлиги, мас халатта автомобиль хайдаш өлчүмүгө жеткенлиги эниклинип, хатарлык хайдаш жинаятыга четилди. Айыплыгыч орган уни канун боюнча айыплады. Сот мекемеси сот кылып мындай карады. Ва фамиллекнең харак ичеп моторлы катнаш фастысы хәйдәш кылмышы җинаят бекитишнең асасы. Ва фамиллек катнаш хадисе юз бергәнлекене билеп турып, сакчыга мәлум кылмай, хезмәттәше А фамиллекә нәх мәйданга келишне уктырган. Кейин яна җинаи җавапкарлыкка тартылыштан коркып нәх мәйдандан айрылган. Ва фамиллек гәрчә алакылышыш номерын калдырып койган булсымы, ләкин ул субъектив җәһәттә җинаи җавапкарлыктан өзен качырыш максаты булып, объектив җәһәттә нәх мәйдандан айрылыш кылмышын садыр кылган. Бу хадисә тугдырып кечип кетишкә кирде. Игырлытып җаза бериш кирәк. Уның үстиге Ва фамиллек беренче катымлык сорахны кабул кылганда өзенең җинаятын әйнән иқрар кылмаган. Икенче катым сорахны кабул кылганда андан әйнән иқрар кылган. Бұныңдың өзіні мәлім қылыш шәкеленмейді. Бұ ұқрар қылышқа тәбә болып, еніктетіп жаза берішке болуды. Бұныңдың башқа Ва фамилікнің Чин фамилік білән төйлем келішімі хасыл қылғалықы, әм ұны ақтып ада қылғалықы, жинайтыны тонып жазаны итіріп қылғалықы, жинайтыға пұшайман қылыш ипадысының барлықыны көзі тұтып, жаза өлчігенде әхвалғы қарап кәңчілік білән жаза берішке болуды. Ва фамиллекдә гәрчә кечип китиш әхвалы булсымы, ләкин ул нәх мәйдандан аерылыштан авал Чин фамиллек белән алакылышкә кулайлык булышы өчен алакылышыш усулын калдырган һәм төйләм бергән. Уның үстигә Чин фамиллек сакчыга мәгълүм кылганда нәх мәйданда саклап торган. Буны канун җәһәтен муайянлаштырыш, җаза өлчегәндә ойлышыш кирәк. Умумлаштырып, сот мәхкемесе Ва фамиллеккә 1 ай тутып торып, әмгәк сидеш җазасы биреп, 3 ай кечиктүрүш, кошымча 2000 юан штраф куюш җазасы үкем кылды. Нәүәттә бу хөкем күшкә иге булды.

Мен 40 яшлык аял. Яны тихи маңа талмырып, боз торгайдек налылык сайрап турып аткан ишке балам ба. Аятта һәм ишнең пурсты ба. Хәтта өлемгә юл куймаслыгым пурсты булышы мөмкин. Бүген дәмилеш көне булса кирәк. Ятакта кесәлләшәләнеп калды. Белмен. Бу докторханда яткан кесәләнең һәммәсе сакаймас кесәл гриптар булганлар. Бәзе адам зукан булып калганга өлеп кетеди. Ләкин бундай яман кесәл белән агырганлар җан талышып яшәй дигәнбез. Мен тенемдәге мәгълүм бер ядан башланган каттык агырыкның бүтән бәдәнемгә тарап йөрәткәнлыгын белеп яттым.